0: Роботи в кількох районах міста. Реконструюють вулиці Вилотову та Колейову разом із перехрестям з вулицею Північною. Нове кільце вже відкрите для руху, однак у районі перехрестя роботи ще тривають. У районі Застав'я будують вулицю Лазурову, Морську та Балтійську, а також тротуари, вуличне освітлення та підземну інфраструктуру. Роботи триватимуть до кінця наступного року. Ще цього року у Сувалках запрацює система бронювання спортивних та освітніх об'єктів. Платформа охопить близько 40 об'єктів, зокрема спортивні зали, майданчики, спортивні комплекси та конференц-зали. Мешканці зможуть перевірити доступність об'єкта, забронювати його та оплатити послугу онлайн. Система також дозволить орендувати об'єкти у вихідні. Наразі платформа проходить тестування, а до кінця вересня заплановане навчання працівників. Вартість впровадження системи становить майже 89 тисяч злотих. На Сувальському цвинтарі з'явився новий пункт повторного використання лампадок. Мешканці можуть залишати там чисті та неушкоджені скляні або пластикові корпуси від лампадок, а ті, кому вони потрібні, можуть безкоштовно їх забрати і придбати лише нові вставки. Поруч із полицею також встановлений червоний контейнер для використаних батарейок та електричних лампадок.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas dzisiaj, można powiedzieć, chyba prosto z Cloud 9 albo z siódmego nieba, Getz w studiu Radia SK.
4: Siema, witam serdecznie.
3: Siemanko. Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą, było ich kilka w historii.
4: Wtedy tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią?
4: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, tak. Robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej. Okay.
4: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Okej, okay, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Getz jest w studiu, Cloud 9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Godziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messengerze Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: 20.
5: Z ręki